0: ingat lawe na basuka.
1: Oh, salamat kay busa sa imong pagkaon. Pagkaman ako kaon sa mga lamian nga pagkaon, gipainom pa dyan ko ni mong wine.
0: Siyempre, bisita ko ka lawe. Ano,
1: lahyo rin
0: kini anak ko makaamo ka date og kanang bisita.
1: Salamat kay busa. Sakop ni kong tuyo ni si Hawi. Bahala na, pabaga kong naong tungkol kay may bargo akong motor.
0: Unsa pa may imong gusto, Lowy? Masi gusto pagkamas siya at mag-gusto na mabay chibas regal na nabutang.
1: Boss, kanang
0: bagal akong naong. Ayaw sige ingog, boss, oy.
1: Kasi may kitawag doon ko si mo, ha?
0: Kuan na lang, just call me Key.
1: Boss Key?
0: Yeah. Ma'am Key. Ma'am, kuan nang gogo sa tinuod lang ako pangalan is Mark.
1: Ah, oo.
0: Pero lain lang gusto siya, dili bagay sa kuan kagwapa.
1: Kini di mong imuangyas na din mo ni Gregorio.
0: Kuan na kanak, muna nang ang nang taas ng pangalan.
1: Ah, sige, sige.
0: Ayaw ibon ba? Olawan man po ta na ni
1: mo. Buski, okay, kan. Naman good ko'y problema, good. Kagulong ka, dahil problema na ko.
0: Ano may problema ni mo di ay? Basta pwede tayo ka matabangan.
1: Imbargunon akong motor.
0: Unsa?
1: Imbargunon akong motor.
0: Ano naman?
1: Doha kabuhan ako wakabayad lagi.
0: Uy! Burang medyo magbitay-bitay lagi na imong motor. Imbargunon na na siya.
1: Matabangan ba ko ni mo? About ana?
0: Matabangan?
1: Oo. Oh, tag 3-5 man ang monthly niya. Doha kabuhan. City mail.
0: City mail? Kadali lang kaya na ako itong awon.
1: Hindi kuha siya. Maintag muhatag siya. Tinagbalik niya unta. Unta muhatag siya hanggang makabayad ako sa komotor.
0: Lowy! Pila ka na ito ay muhang bayro nun sa imong motor?
1: Kuan, bitay ko og duha ka buwan, 7,000 niya.
0: 7,000?
1: Pakapin niya lang pa siguro isa ka buwan, kaya ba sila na po ko kabayad?
0: Ay! Anara, ay, 15,000.
1: 15,000? Sobra naman kayo ni Kay. Sobra
0: na kayo ni. Ibang na lang allowance ang sobra para na kayo pang gasolin. Mahal ba yung gasolin na Ron Lowy?
1: Salamat kayo. Thank you kayo.
0: Ayaw ka goal na sunod ha. Anytime ka, pwede ka makabisita sa ako, Lowy.
1: Ay, kiduo ko. Gitagaan ko niyang sapi nga.
0: Oh, welcome ka sa kong bala, Lowy.
1: Wala ko niyang gichulala.
0: Ikaw lang po na ilaay mo ang amigo nga. Huwag malunoy mo. Wala problema na aram.
1: Sige, Kay, salamat ka, Kay, ha? Salamat kayo.
0: Pahag siguro gamay lang niya.
1: Oo, ahag raman ka.
0: Dali, bita.
1: Gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
0: Ampin sa imo pag-drive.
1: Ato na ko, abot na ko kay.
0: Ah, sige, ampin.